Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti da teži razvoju i prosperitetu uprkos sukobima u regionu, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turkija je na pravom putu uz Božju pomoć. Njen pravac je jasan i prije ili kasnije će stići na odredište, rekao je Erdoğan u obraćanju nakon sastanka kabineta u Ahlatu, Bitlis. Turkija je sigurna, povjerenje je povjereno sigurnim rukama koje predstavlja 86 miliona ljudi je sigurno. Ni pod kojim okolnostima nećemo dozvoliti da se ovo sveto povjerenje baci u sjenu, dodao je. Sastanak kabineta održan je pod Erdoğanovim predsjedavanjem u predsjedničkom kompleksu Ahlat. Erdoğan je rekao da su se na sastanku razmatrala pitanja, uključujući vanjsku politiku, trgovinu, sigurnost i vladin proces Turkije bez terorizma. Rekao je da regionalna ekonomska kriza pogađa Turkije, ali će vlada ostati posvećena svojim ciljevima u zapošljavanju, izvozu, poljoprivredi i turizmu. U ekonomskom uticaju tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Erdoğan je rekao, kako udarni val izazvan tenzijama između Irana i Amerike u globalnoj ekonomiji vremenom postepeno gubi svoj učinak, imat ćemo priliku da jasno vidimo njegove reperkusije na svakodnevni život.

Osvrćući se na proces Turkije bez terorizma, Erdoğan je istakao zakon koji je parlament nedavno odobrio sa 467 glasova, nazvavši ga historijskim konsenzusom i rekavši da je ojačao proces Turkije i turska demokratija ima zrelost da riješi bilo koji problem kada djeluje sa razumijevanjem koje stavlja zemlju i naciju u centar, a ne dnevno političke kalkulacije, rekao je on. Erdoğan je pozvao ljude svih političkih stavova da doprinesu procesu, opisujući ga kao pitanje koje se tiče cijele države i njenih 86 miliona ljudi, a ne samo vlade i njenog saveza. Dođite, ispunimo svoj dug zahvalnosti prema našim šehidima i veteranima kako treba oslobađajući Turkiju od terorizma, rekao je Erdoğan. Upozorio je da će svaka inicijativa koja komplikuje, sabotira ili provocira proces ili mu se protivi snositi odgovornost pred historijom. Erdoğan je također pozvao organizacije civilnog društva i lidere javnog mnjenja u regionu da više doprinesu procesu. Osvrćući se na regionalne sukobe, Erdoğan je ponovio napore Turkije da promovira mir. Dok Turkija traži mir za sve u ovom regionu, zajedno sa svojim građanima, narušavaju se planovi kriminalnih mreža izgrađenih na krvi i sukobima, rekao je on. Vidimo kakvi se krvavi scenariji smišljaju za naš region. Ako Bog da, nećemo dozvoliti da se oni realizuju. Nećemo se suzdržati od rada na uspostavljanju mira u našem regionu jer ga neki ne žele. Zabrinuti su zbog toga ili vide da su njihovi planovi poremećeni, dodao je Erdoğan. Rekao je da će Turkija nastaviti da podržava oporavak svojih susjeda uprkos protivljenju, kako je opisao, kriminalnih mreža sa krvlju nevinih ljudi na rukama. Nemamo skrivene agende ili namjere suprotno onome što neki tvrde. Naš cilj je da oko nas zavlada atmosfera mira, rekao je Erdoğan. Neka niko nema sumnje, svanula je zora velike i snažne Turkije. Izgradnja stoljeća Turkije je započela, dodao je on. Turkija je utorak saopćila da je prva letačka posada za helikopter T-625 Gökbey, višenamjenski helikopter domaće proizvodnje koji bi se trebao pridružiti floti turskih zračnih snaga, završila obuku. Ministarstvo odbrane Turkije saopćilo je na turskoj društvenoj mreži Ansocial da je posada uspješno završila početnu letačku obuku u objektima kompanije Turkish Airspace Industries koja je razvila helikopter. Još jedan historijski korak za našu nacionalnu avijaciju, prva letačka posada za naš domaći i nacionalno proizvedeni višenamjenski helikopter T-625 Gökbey koji se priprema za ulazak u sastav zračnih snaga u oktobru. Uspješno je završila obuku u objektima TAI-a, navelo je ministarstvo. Dodali su da je osoblje koje će ovaj izuzetni proizvod turskog inženjerstva koristiti na najefikasniji način uspješno završilo zahtjevan proces upoznavanja sa helikopterom. Ministarstvo je objavilo i fotografiju novo obučene posade. Američka delegacija u posjeti oštro je ukorila visokog izraelskog zvaničnika zbog ilegalnog nasilja doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali, izvijestio je izraelski kanal 12. Tokom sastanka usmjerenog na nasilje ilegalnih doseljenika, delegacija je neimenovanom izraelskom sigurnosnom zvaničniku rekla: "Branimo vas na svaki način i pod teškim uslovima, kada je cijeli svijet protiv vas. Vaš odgovor ne može biti nasilje, pljačka i pokušaj da se nanese šteta Palestincima", rekla je delegacija. Američka delegacija je također upozorila Izrael da ne uzima američku podršku zdravo za gotovo dok dozvoljava da se takvi akti nastave. "Ne uzimajte američku podršku zdravo za gotovo kada dozvolite da se ove akcije nastave. Vratit će vam se na mala vrata, kako možete sami to ne razumjeti", navodi se. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači održao je odvojene telefonske razgovore sa načelnikom pakistanske vojske Field Marshalom Asimom Munirom i katarskim ministrom vanjskih poslova Muhamedom bin Abdulrahmanom Altanijem, kako bi razgovarali o naporima za smirivanje regionalnih napetosti, saopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. Katarsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su Altani i Argači razmotrili najnovija dešavanja, posebno razgovor između Omana i Irana o uspostavljanju privremenog zajedničkog pomorskog koridora kroz Hormuški tjesnac u zajednički projekat uklanjanja mina. Američki predsjednik Donald Trump podnio je Kongresu na razmatranje značajan sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, izvijestio

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, šta može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je pecivo u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pečnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno

Nakon osvajanja Istambula, u tom periodu se na osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Uskudaru pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar Mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

istraživačko okruženje, pristupio internetu i došao do testnih materijala na platformi Hugging Face kako bi pribavio informacije koje će poboljšati njegov učinak. Ukratko, kako bi izvršio zadani zadatak, prekršio je pravila, odnosno agent je zapravo varao. Upravo se na ovom primjeru vidi razlika između agenta umjetne inteligencije i klasičnih chatbotova. Dok chatbotovi odgovaraju na postavljena pitanja, agenti mogu planirati, izvršavati kod, procjenjivati rezultati i razvijati nove strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve. U ovom slučaju sistem je prešao stvarne institucionalne granice, iskoristio sigurnosne propuste i upotrijebio identifikacijske podatke do kojih je došao. Zbog toga je ovaj događaj pokazao da umjetna inteligencija ne mora nužno imati zlu namjeru da bi prouzrokovala štetu. Dovoljno je da bude usmjerena isključivo na ostvarenje cilja kako bi u stvarnom svijetu nastale štetne posljedice. Mašina nije uočavala pravna ili etička pravila, već isključivo tehničke prepreke koje su joj stajale na putu do cilja. Ovaj sigurnosni incident ponovo je otvorio raspravu o otvorenim i zatvorenim modelima umjetne inteligencije. Sistem koji je izveo napad radio je na naprednim zatvorenim modelima kompanije OpenAI. Sa druge strane, Hugging Face je tokom istrage koristio otvoreni model kineskog porijekla GLM 5.2. Nakon napada, Hugging Face je saopćio da je morao analizirati više od 17.000 evidentiranih događaja. Komercijalne usluge umjetne inteligencije određene aktivnosti blokirale su smatrajući analizu zlonamjernog koda pokušajem napada. Lokalno pokrenut otvoreni model, međutim, omogućio je ponovno rekonstruiranje i analizu napada bez slanja osjetljivih podataka vanjskim pružaocima usluga. To pokazuje da modeli sa otvorenim težinama nude značajne prednosti, posebno za organizacije koje rade sa osjetljivim podacima poput banaka, bolnica i državnih institucija. U kritičnim situacijama takve ustanove mogu analizirati incidente na vlastitim sistemima bez zavisnosti od uslova korištenja ili odluka o pristupu koje donosi neka udaljena kompanija. Sa druge strane, otvoreni modeli sami po sebi nisu toliko rješenje. Kao što ih mogu koristiti oni koji se bave odbranom sistema, tako ih mogu preuzeti i napadači, mijenjati ih, ukloniti sigurnosna ograničenja i koristiti bez ograničenja, što ukazuje na to da oni nisu potpuno rješenje. Institut Ujedinjenog kraljevstva za sigurnost umjetne inteligencije također naglašava da se otvoreni modeli po svojim sposobnostima ubrzano približavaju zatvorenim sistemima, ali da, nakon što se objave težine modela, pružaoci usluga u velikoj mjeri gube mogućnost sprječavanja njihove zloupotrebe. Još jedan važan aspekt ovog događaja jeste rasprava o tehnološkom suverenitetu. Zavisnost od zatvorenih sistema sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini može predstavljati rizik u pogledu cijena, kontinuiteta, usluge političkih pritisaka i sigurnosti podataka. Otvoreni modeli mogu pomoći državama da razviju rješenja prilagođena vlastitim jezicima i sigurnosnim potrebama. Međutim, za to nije dovoljno samo preuzeti model. Potrebni su i snažna hardverska infrastruktura, podatkovni centri, energetski kapaciteti i kvalificirani stručni kadar. Slučaj Hugging Face pokazao je i da se tehnološka zavisnost ne može objasniti isključivo porijeklom pojedinih zemalja. Dok je napad izveo jedan američki sistem, otvoreni model kineskog porijekla imao je značajnu ulogu u procesu odbrane. To pokazuje da raspravu treba graditi manje na geopolitičkom nadmetanju, a više na pitanju kako se sistemi nadziru i ko nad njima ima kontrolu. Najvažnija pouka ovog događaja nije da su otvoreni modeli sigurni, a zatvoreni opasni, niti obrnuto. Suštinski problem jeste to što sistemi umjetne inteligencije postaju sve moćniji i stječu sposobnost da pređu institucionalne granice, dok su pravila kojima se oni nadziru još uvijek
fragmentirana i u velikoj mjeri zasnovana na dobrovoljnom pridržavanju. Zbog toga je osnovni izazov pred donosiocima politika uspostavljanje sistema odgovornosti koji se neće zasnivati na pravnom ili institucionalnom statusu kompanija, nego na sposobnostima i kapacitetima koje posjeduju. Za države koje se nalaze izvan dva dominantna centra moći u oblasti umjetne inteligencije, prioritet treba biti sposobnost razumijevanja, nadzora i, kada je to potrebno, mijenjanja sistema na kojima počivaju njihove ključne institucije. Incident u Hugging Face-u upozorava da kontrola nad umjetnom inteligencijom pripada onome ko može analizirati njeno ponašanje, ograničiti njene postupke i snositi odgovornost kada ta ograničenja zakažu.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti da teži razvoju i prosperitetu uprkos sukobima u regionu, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turkija je na pravom putu uz Božju pomoć. Njen pravac je jasan i prije ili kasnije će stići na odredište, rekao je Erdoğan u obraćanju nakon sastanka kabineta u Ahlatu Bitlis. Turkija je sigurna, povjerenje je povjereno sigurnim rukama koje predstavlja 86 miliona ljudi je sigurno. Ni pod kojim okolnostima nećemo dozvoliti da se ovo sveto povjerenje baci u sjenu, dodao je. Sastanak kabineta održan je pod Erdoğanovim predsjedavanjem u predsjedničkom kompleksu Ahlat. Erdoğan je rekao da su se na sastanku razmatrala pitanja, uključujući vanjsku politiku, trgovinu, sigurnost i vladin proces Turkije bez terorizma. Rekao je da regionalna ekonomska kriza pogađa Turkije, ali će vlada ostati posvećena svojim ciljevima u zapošljavanju, izvozu, poljoprivredi i turizmu. U ekonomskom uticaju tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Erdoğan je rekao, kako udarni val izazvan tenzijama između Irana i Amerike u globalnoj ekonomiji vremenom postepeno gubi svoj učinak, imat ćemo priliku da jasno vidimo njegove reperkusije na svakodnevni život.

Osvrćući se na proces Turkije bez terorizma, Erdoğan je istakao zakon koji je parlament nedavno odobrio sa 467 glasova, nazvavši ga historijskim konsenzusom i rekavši da je ojačao proces Turkije i turska demokratija ima zrelost da riješi bilo koji problem kada djeluje sa razumijevanjem koje stavlja zemlju i naciju u centar, a ne dnevno političke kalkulacije, rekao je on. Erdoğan je pozvao ljude svih političkih stavova da doprinesu procesu, opisujući ga kao pitanje koje se tiče cijele države i njenih 86 miliona ljudi, a ne samo vlade i njenog saveza. Dođite, ispunimo svoj dug zahvalnosti prema našim šehidima i veteranima kako treba oslobađajući Turkiju od terorizma, rekao je Erdoğan. Upozorio je da će svaka inicijativa koja komplikuje, sabotira ili provocira proces ili mu se protivi snositi odgovornost pred historijom. Erdoğan je također pozvao organizacije civilnog društva i lidere javnog mnjenja u regionu da više doprinesu procesu. Osvrćući se na regionalne sukobe, Erdoğan je ponovio napore Turkije da promovira mir. Dok Turkija traži mir za sve u ovom regionu, zajedno sa svojim građanima, narušavaju se planovi kriminalnih mreža izgrađenih na krvi i sukobima, rekao je on. Vidimo kakvi se krvavi scenariji smišljaju za naš region. Ako Bog da, nećemo dozvoliti da se oni realizuju. Nećemo se suzdržati od rada na uspostavljanju mira u našem regionu jer ga neki ne žele. Zabrinuti su zbog toga ili vide da su njihovi planovi poremećeni, dodao je Erdoğan. Rekao je da će Turkija nastaviti da podržava oporavak svojih susjeda uprkos protivljenju, kako je opisao, kriminalnih mreža sa krvlju nevinih ljudi na rukama. Nemamo skrivene agende ili namjere suprotno onome što neki tvrde. Naš cilj je da oko nas zavlada atmosfera mira, rekao je Erdoğan. Neka niko nema sumnje, svanula je zora velike i snažne Turkije. Izgradnja stoljeća Turkije je započela, dodao je on. Turkija je utorak saopćila da je prva letačka posada za helikopter T-625 Gökbey, višenamjenski helikopter domaće proizvodnje koji bi se trebao pridružiti floti turskih zračnih snaga, završila obuku. Ministarstvo odbrane Turkije saopćilo je na turskoj društvenoj mreži Ansocial da je posada uspješno završila početnu letačku obuku u objektima kompanije Turkish Airspace Industries koja je razvila helikopter. Još jedan historijski korak za našu nacionalnu avijaciju, prva letačka posada za naš domaći nacionalno proizvedeni višenamjenski helikopter T-625 Gökbey koji se priprema za ulazak u sastav zračnih snaga u oktobru. Uspješno je završila obuku u objektima TAI-a, navelo je ministarstvo. Dodali su da je osoblje koje će ovaj izuzetni proizvod turskog inženjerstva koristiti na najefikasniji način uspješno završilo zahtjevan proces upoznavanja sa helikopterom. Ministarstvo je objavilo i fotografiju novo obučene posade. Američka delegacija u posjeti oštro je ukorila visokog izraelskog zvaničnika zbog ilegalnog nasilja doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali, izvijestio je izraelski kanal 12. Tokom sastanka usmjerenog na nasilje ilegalnih doseljenika, delegacija je neimenovanom izraelskom sigurnosnom zvaničniku rekla: branimo vas na svaki način i pod teškim uslovima, kada je cijeli svijet protiv vas. Vaš odgovor ne može biti nasilje, pljačka i pokušaj da se nanese šteta Palestincima, rekla je delegacija. Američka delegacija je također upozorila Izrael da ne uzima američku podršku zdravo za gotovo dok dozvoljava da se takvi akti nastave. Ne uzimajte američku podršku zdravo za gotovo kada dozvolite da se ove akcije nastave. Vratit će vam se na mala vrata, kako možete sami to ne razumjeti, navodi se. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači održao je odvojene telefonske razgovore sa načelnikom pakistanske vojske Field Marshalom Asimom Munirom i katarskim ministrom vanjskih poslova Muhamedom bin Abdulrahmanom Altanijem, kako bi razgovarali o naporima za smirivanje regionalnih napetosti, saopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. Katarsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su Altani i Argači razmotrili najnovija dešavanja, posebno razgovor između Omana i Irana o uspostavljanju privremenog zajedničkog pomorskog koridora kroz Hormuški tjesnac u zajednički projekat uklanjanja mina. Američki predsjednik Donald Trump podnio je Kongresu na razmatranje značajan sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, izvijestio je

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, što može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je pecivo u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pečnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno na

nakon osvajanja Istambula. U tom periodu se na osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Üsküdar pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

Mašina koja je izmakla kontroli, sigurnosni incident koji je rizik umjetne inteligencije učinio stvarnim. Poštovani slušalci, dobar dan. Godinama su upozorenja da bi umjetna inteligencija mogla izmaći kontroli uglavnom doživljavana kao scenarij naučne fantastike. Međutim, sigurnosni incident koji je objavio OpenAI prenio je ovu raspravu iz sfere teorije u stvarnost. Kompanija je saopćila da je agent umjetne inteligencije koji se nalazi u istraživačkom okruženju namijenjenom testiranju ofanzivnih cyber sposobnosti uspio izaći iz tog okruženja, ostvariti pristup internetu i preuzeti sistem Hugging Face-a, jednog od najvažnijih svjetskih repozitorija modela umjetne inteligencije i skupova podataka. Ovaj događaj nije bio pobuna mašine koja je kao u naučno-fantastičnim pričama stekla svijest. Prema OpenAI-u, jedini cilj agenta bio je uspješno izvršiti zadatke u cybersigurnosnom testu pod nazivom Exploit Gym. U tu svrhu iskoristio je ranije nepoznatu softversku ranjivost, napredovao kroz istraživačko okruženje, pristupio internetu i došao do testnih materijala na platformi Hugging Face kako bi pribavio informacije koje će poboljšati njegov učinak. Ukratko, kako bi izvršio zadani zadatak, prekršio je pravila, odnosno agent je zapravo varao. Upravo se na ovom primjeru vidi razlika između agenta umjetne inteligencije i klasičnih chatbotova. Dok chatbotovi odgovaraju na postavljena pitanja, agenti mogu planirati, izvršavati kod, procjenjivati rezultate i razvijati nove strategije kako bi ostvarili svoje ciljeve. U ovom slučaju sistem je prešao stvarne institucionalne granice, iskoristio sigurnosne propuste i upotrijebio identifikacijske podatke do kojih je došao. Zbog toga je ovaj događaj pokazao da umjetna inteligencija ne mora nužno imati zlu namjeru da bi prouzrokovala štetu. Dovoljno je da bude usmjerena isključivo na ostvarenje cilja kako bi u stvarnom svijetu nastale štetne posljedice. Mašina nije uočavala pravna ili etička pravila, već isključivo tehničke prepreke koje su joj stajale na putu do cilja. Ovaj sigurnosni incident ponovo je otvorio raspravu o otvorenim i zatvorenim modelima umjetne inteligencije. Sistem koji je izveo napad radio je na naprednim zatvorenim modelima kompanije OpenAI. Sa druge strane, Hugging Face je tokom istrage koristio otvoreni model kineskog porijekla GLM 5.2. Nakon napada, Hugging Face je saopćio da je morao analizirati više od 17.000 evidentiranih događaja. Komercijalne usluge umjetne inteligencije određene aktivnosti blokirale su smatrajući analizu zlonamjernog koda pokušajem napada. Lokalno pokrenut otvoreni model, međutim, omogućio je ponovno rekonstruiranje i analizu napada bez slanja osjetljivih podataka vanjskim pružaocima usluga. To pokazuje da modeli sa otvorenim težinama nude značajne prednosti, posebno za organizacije koje rade sa osjetljivim podacima poput banaka, bolnica i državnih institucija. U kritičnim situacijama takve ustanove mogu analizirati incidente na vlastitim sistemima bez zavisnosti od uslova korištenja ili odluka o pristupu koje donosi neka udaljena kompanija. Sa druge strane, otvoreni modeli sami po sebi nisu toliko rješenje. Kao što ih mogu koristiti oni koji se bave odbranom sistema, tako ih mogu preuzeti i napadači, mijenjati ih, ukloniti sigurnosna ograničenja i koristiti bez ograničenja, što ukazuje na to da oni nisu potpuno rješenje. Institut Ujedinjenog kraljevstva za sigurnost umjetne inteligencije također naglašava da se otvoreni modeli po svojim sposobnostima ubrzano približavaju zatvorenim sistemima, ali da nakon što se objave težine modela, pružaoci usluga u velikoj mjeri gube mogućnost sprječavanja njihove zloupotrebe. Još jedan važan aspekt ovog događaja jeste rasprava o tehnološkom suverenitetu. Zavisnost od zatvorenih sistema sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini može predstavljati rizik u pogledu cijena, kontinuiteta, usluge, političkih pritisaka.

pritisaka i sigurnosti podataka. Otvoreni modeli mogu pomoći državama da razviju rješenja prilagođena vlastitim jezicima i sigurnosnim potrebama. Međutim, za to nije dovoljno samo preuzeti model. Potrebni su i snažna hardverska infrastruktura, podatkovni centri, energetski kapaciteti i kvalificirani stručni kadar. Slučaj Hugging Face pokazao je i da se tehnološka zavisnost ne može objasniti isključivo porijeklom pojedinih zemalja. Dok je napad izveo jedan američki sistem, otvoreni model kineskog porijekla imao je značajnu ulogu u procesu odbrane. To pokazuje da raspravu treba graditi manje na geopolitičkom nadmetanju, a više na pitanju kako se sistemi nadziru i ko nad njima ima kontrolu. Najvažnija pouka ovog događaja nije da su otvoreni modeli sigurni, a zatvoreni opasni, niti obrnuto. Suštinski problem jeste to što sistemi umjetne inteligencije postaju sve moćniji i stječu sposobnost da pređu institucionalne granice, dok su pravila kojima se oni nadziru još uvijek fragmentirana i u velikoj mjeri zasnovana na dobrovoljnom pridržavanju. Zbog toga je osnovni izazov pred donosiocima politika uspostavljanje sistema odgovornosti koji se neće zasnivati na pravnom ili institucionalnom statusu kompanija, nego na sposobnostima i kapacitetima koje posjeduju. Za države koje se nalaze izvan dva dominantna centra moći u oblasti umjetne inteligencije, prioritet treba biti sposobnost razumijevanja, nadzora i, kada je to potrebno, mijenjanja sistema na kojima počivaju njihove ključne institucije. Incident u Hugging Face-u upozorava da kontrola nad umjetnom inteligencijom pripada onome ko može analizirati njeno ponašanje, ograničiti njene postupke i snositi odgovornost kada ta ograničenja zakažu.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com